mango ya be bonsani ambalo bobali ya moto pana te mango diem nenenge igi pa moto mbambatie moto benga na sende yala buri yala yudandi yala igi da sama faramka insanger kene di stok nenge kene di stok bele boli mango diem nenenge aipunda mumon nambabe epepe e adema bole le pan kuyeye mbank mbati yi sunu banki ayenye duan poi anu jende po ai go nye kapopoi anu gangpo te boten tieri ke moto bolu bolu be ke bien kuara moto tie ngana moto la ne ke bfrugla kene di stock nenge absonic motomba auju dubai bengi bengi mba auju metro moto tie ngana mobe kene di stock nenge ke pa bon tiena kleda ke pa ai bal te boli bu bugala nganu ngambian kun yem paman ke bien ta chegli bon tiena jida kalmanka Balman Kennedy stock nanga ke dir bonga na yap Kennedy stock nanga iya long pointie te pakon ikma ingambar bonanim nengi te lamantie pinwe fam ye ngan luo pinna ye ngan luo pin luo bie ngani lanika pinwe ye ngan le pinta pinta pinle ye ngan le dal kul Kennedy stock yai lanan chel tani dal kesayang lad dal